0: реклама. Бизнес күтмейді. Дәуір банктан рәсми дәрәмәтсіз 300 миллион сомгече микрокредит олейін. Кредитні 30 күнді епін. Умумен фойыз төлемен. Батафсыл 1284 қысқа рақамы. Йоки Дәуір банкның өзіңізге яқын филиалыге мұрачат қырын.
1: Хит-ФМ реклама бөлімі. 33 598 00.

осы түнге сақылыға қасының дауым етір жұмыс керек. Әсізі де барымызды суады 23-41 дақиқы өтті. Бүгін біздің дауым тенгілі бері деген 65-35 абоненті Камалов Рахметіні Толген күлдәрі екен. 16-ші үйін санысы біз оларын үшін үйрекемізден құтлап қаламыз. Тәңірі таулы өмір үйолдашылары білін, фарсантлары білін, ақырабу қайшылары білін хайатларыны Яшыдекілер еле, ең әм бара кәтлі қысын. Бұндай ұлық яшыларыны Юксәкілікі мақамыды нұшалла бүріш үкілдәрге етмақ, Ал әзілері білін біргелікті, Ярух дәмдәрге ерішмақ, Үлерге әмрақ болсын дейміз, үшін үрегімізді. Кетіфім радио станциясы ең бұрдафы өмізіне ең қадырдан, Дәлмей Ва ота самимиятке бой болген тыңлаушыңыз Камалов Рахметіні бүгінге тәуелет күндер білен тәбірлейді. Хоп, Инстаграм тармағыдағы аккаунтымға хабар жазған Зарапшандан тыңлаушыңыз Абдувахтке әлемгелік саламдарымыз, минатдарлығымыз болсын. Ва тәшәккүрлерге хам. Кейінгі хабар, ассаламу алейкум, Әлі ваке, сау-хам амысыз, біз достар білен сізіні нефрит көліден қайтмақтамыз әшті. Бүгін жүді хам чәрчәдік, хатта кей машинамызны арада бұзылып қолген жарайонды 3 саат ремонт қылдік. Көп қышлақ қадамлары ярдан берісті, жүді хайратты қалдік, бәлізді бұл ислам жан бұл намады язадылар. Немеге хайран қалыз? Адамларда хәлі үрек бар. Инсанларды ішіде хәлі яхшылікке, ізгілікке болген хақыш сонмаген. Ва қайырда болшыңыздан қаты назар, қандай вазиетті болмайын, Тәңірі таласын үшінде қып қоймейді. Тау чизде нұр бар екен, тау чизде яшаш имканы бар екен. Қандай вақия хадиса десін алмай, әлбәтті Тәңірі сіз білен. Бүгін қаншалар Аллах мехрибонлигини, хар лаза унинг назоратида экенлигимизни хис қилишга имконият бўлган сизга мана шу воқеа ҳодиса орқали. Хўп, бу ерда Хуршид Давронни шеърларини сўраганлар бор, лекин бу матн менда йўқ, агар сизда бўлса жўнатинг, бажондир мутолаа қилиб берамиз.